Poštovani slušalci, čuli ste kako je pijanista Fred Karpov interpretirao morske komade opus 55 Edvarda McDowella. Time je završena emisija Noćne promenade, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Saša Tošković.

Vranjsko Pomoravlje je oblast na jugu naše zemlje uz reku Južnu Moravu. Njenu gornju granicu čini Grdelička klisura, a na jugu je to sama granica Srbije sa Severnom Makedonijom, okolina Varošice Preševo. Vranjsko Pomoravlje, pored Vranja kao najvećeg grada i administrativnog centra, čine još i Vladičin Han, Surdulica, Bujanovac i Preševo sa svojim okolinama. Ovaj kraj je među poslednjim oslobođen od turske vlasti. Vranjski okrug je ušao u sastav Kneževine Srbije 1878. godine nakon Berlinskog kongresa, ali Bujanovac i Preševo tek 1912. Zbog toga je u prošlosti bio veoma jak orijentalni uticaj koji se do danas održao, što je vidljivo na primjeru različitih oblika tradicionalne kulture, ali i svakodnevnog života. To uočavamo u govoru, tradicionalnom kulinarstvu, ali i muzici i igri, posebno Vranja. U nastavku Dragan Grujić i Kolo Pembe, Zora Drempetić i Boki Milošević i Orient Mekam Čoček.

Zasebnu grupu igara u Vranjskom Pomoravlju čine čočačke igre ili, kako se tamo kaže, čočeci. To je ne samo igrački, već i muzički žanr koji do danas nije detaljnije istražen u nauci. Njegova široka zastupljenost širom Balkana pripisuje se uglavnom Romima, koji su najzaslužniji za brojne meraklijske i mekamlijske melodije. Međutim, čočak vole i čočak igraju i drugi narodi na Balkanu, Srbi, Bugari, Makedonci, Grci i mnogi drugi. Čočak se danas svira na različitim instrumentima, ali na jugu Srbije, u Vranjskom Pomoravlju, je pravi doživljaj čuti ga u izvođenju trubačkog orkestra. Zbog toga uživajte uz Bobanov čočak i orkestar Bobana Markovića.

Kada govorimo o igračkom nasleđu u Vranjskom Pomoravlju, ne možemo ne pomenuti Svekrvino i Snaškino kolo, svadbene ritualne igre. One imaju jedinstven obrazac, melodiju i jedinstvene ličnosti kojima ove igre pripadaju. Svekrvinim kolom započinje svadba, a Snaškino se danas izvodi najčešće u mladinoj kući kada svatovi dođu po nju. Ove igre se među sobom razlikuju u smislu nečega što simbolizuju. Svaka na svoj način toga dana nešto slavi, i svekrva i snaška. Mladoženjena majka postaje svekrva time što je dočekala da oženi sina, a devojka postaje nevesta. Slušamo Svekrvino kolo u izvođenju Duvačkog orkestra Bakije Bakića.

Mnogo je i prilika i svetkovina u Vranjskom Pomoravlju u kojima se igralo nekada, ali tako je i danas. Sabori koji su nekada bili važno dešavanje u svakom selu širom Srbije, a koji su se uglavnom vezivali za crkvene praznike, u selima okoline Vranja ni danas nisu retkost. Kako se u ovom kraju kaže, sobori organizuju se i dalje, najčešće za mali i veliki Spasovdan, Đurđevdan, Petrovdan, Ilindan, Malu Gospojinu i druge velike praznike. Sabori su i prilika za igru, pa tako i danas lokalni muzičari nastupaju i sviraju omiljena kola iz lokalnog repertoara. Iako se danas uglavnom svira na savremenim instrumentima, poput klavijature, bubnjeva i gitare, neretko se čuju i dvoglasne gajde, klarinet, dok su trubači u Vranjskom Pomoravlju gotovo svakodnevna pojava. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o tradicionalnim igrama u Vranjskom Pomoravlju. Do kraja emisije slušamo niz vranjskih igara u izvođenju čuvenih Kurte i Azira Ajredinovića. Snimak je zabeležen 1970. godine i objavljen na izdanju Narodna muzika Vranja.

u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o igrama u Vranjskom Pomoravlju. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Stigli smo do dela emisije kada prelistavamo naslove u dnevnoj štampi i naslove na internet portalima. Neko nepisano pravilo da krećemo od Niša, to je postala tradicija, Zorane, da ne menjamo, da krenemo i ovoga jutra od Niša. Pretpostavljam da su portali u pitanju.
1: Tako je, Milane, portali. Ja sam za ovo jutro izdvojio dva teksta sa portala Glas Juga. Gužve specijalističkim ambulantama i nedostatak prostora među najčešćim su primjedbama koje građani upućuju Univerzitetskom kliničkom centru Niš, potvrdio je vršilac dužnosti direktorove zdravstvene ustanove, docent dr. Milan Lazarević. On je rekao da su specijalističke ambulante jedna od najvećih slabih tačaka kliničkog centra, pre svega zbog toga što prilikom izgradnje novog objekta nije bio predviđen adekvatan prostor za njihov rad. Specijalističke ambulante su, da kažem, rak rana kliničkog centra.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić učestvuje na samitu EU Zapadni Balkan, koji je u Tivtu okupio lidere država regiona i članica Europske unije, a glavna tema je proširenje. Vučić je kazao da Srbija ima velika očekivanja od samita i da očekuje najavu o mogućoj promjeni metodologije pristupanja Uniji. Nemačka i Francuska predložile su da se zemljama kandidatima za članstvo u Europskoj uniji omogući rani pristup europskim programima i jedinstvenom tržištu pre punopravnog članstva, objavio je Reuters. Srbija je nakon 30. juna obezbedila još 3 mjeseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa Aleksejom Millerom iz Gazproma. Zamjenik predsjednika ruske vlade Aleksandar Novak upozorio je da bi svet ove godine mogao da se suoči sa nestašicom nafte ukoliko se nastavi sukob na Bliskom istoku. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 i poveli 1-0 u finalu play-offa ABA lige. Drugi meč igra se sutra od 18 časova, također u Dubaju. Svjetski dan životne sredine obeležava se danas. Glavni cilj je podizanje globalne svesti o ekološkim problemima i podsticanje konkretnih akcija za očuvanje prirode.

1971. godine trio Grand Funk Railroad srušio rekord Beatlesa. Za ciglo 72 sata rasprodali 56.000 ulaznica za koncert na Shea stadionu u Njujorku.

0: 49. manifestacija Višegradska staza posvećena Nobelovcu Ivi Andriću biće održan danas i sutra u Višegradu. O sadržaju ovogodišnje manifestacije razgovaramo sa Jovanom Borovčanin Đurević, koja je na telefonskoj vezi. Jovana, dobro jutro vam želimo.
1: Dobro jutro, Jovana.
2: Dobro jutro i lijep pozdrav vama iz lijepog starog grada Višegrada.
0: Jao, vrlo nostalgično zvuči, a evo i Višegradska staza je svojevrstan omaž Ivi Andriću, to smo već rekli u uvodu, i zato će i početi polaganjem cvijeća na Andrićeve spomenike u Višegradu.
2: Upravo tako, evo, više godina i decenija mi vrijedno pripremamo Višegradsku stazu, koja nije samo kulturna manifestacija, već most između prošlosti i sadašnjosti, između Andrićevog doba i doba u kojoj mi sada živimo. Skoro 5 decenija, 49 godina, ona okuplja stvaraoce, naučnike, književnike, umjetnike iz cijelog regiona i sve one koji vjeruju da kultura predstavlja najtrajniji temelj jednog naroda. Ove godine, tradicionalno, danas u 12 časova na Trgu Palih boraca, počinje ova manifestacija polaganjem cvijeća i programom učenika Srednjoškolskog centra Ivo Andrić. Ovaj program bit će održan ispod lukova Višegradske ćuprije, a u blizini spomenika Ive Andrića. Nakon toga u 13 časova također još jedan tradicionalan dio ove manifestacije, to su susreti bibliotekara, dok će u 18 časova u Andrićevom institutu biti otvorena izložba pod nazivom Ivo Andrić, Nobelovac, čiji autor Maja Dejanović. Mi smo željeli da sve kulturne ustanove koje nose Andrićevo ime u svom nazivu uključimo u obilježavanje Višegradske staze i na taj način pokažemo da svi podjednako uvažavamo i prisjećamo se našeg velikog sugrađanina. Centralni događaj jeste svakako svečana akademija koja će biti održana večeras u 19 časova u velikoj sali kulturnog centra.

0: ministra Ivo Andrić u svečano otvaranje manifestacije. Manifestaciju će otvoriti načelnik opštine Višegrad Mladen Đurević, a izuzetno je zadovoljstvo da najavimo i ministra prosvete i kulture Republike Srpske, gospodina Borivoja Golubovića, koji će takođe biti jedan od govornika svečane akademije. Takođe očekujemo uvažene profesore, predstavnike Srpskog prosvetnog i kulturnog društva prosveta. Sa nama je ove godine profesor Miloš Ković, a besedu o Andriću govoriš istaknuti profesor Vladimir Roganović iz Herceg Novog. To je i centralni događaj. Sada ćemo upriličiti i bogat kulturno-umjetnički program, nastup hora, zatim Nikolu i Bojanu Peković i takako to će biti jedna lijepa riznica umjetnosti, kulture i književnog stvaralaštva.
1: Sjajno, evo, dakle, dva dana Višegrad u znaku 49. višegradskih staza, sigurno da se s željom iščekujete, ili bi 50. I evo, šta ste pripremili za kraj, za zatvaranje? Čuli smo šta će biti sve svečanoj akademiji, ko su gosti i ostaje...
0: Manifestacija, tako je, manifestacija traje dva dana. Drugi dan manifestacije sutra od 12 časova u spomenu učionice Ive Andrića. Održat će se promocija zbirke pripovjedaka između Trudova, čiji autor Vladimir Kopićel, dobitnik Andrićeve nagrade za 2024. godinu. U poslijepodnevnim satima, odnosno 17 časova, u spomenu učionici Ive Andrića, bit će organizovani pjesnički susreti književnog kluba Most, dok je u 19 sati na mostu Mehmed Paše Sokolovića planirano da se održi pjesničko veče na Višegradskoj ćupriji. Ukoliko nam vremenski uslovi ne dozvole, ovaj program održat ćemo u Andrićevom institutu, a manifestaciju zatvaramo muzičko-poetskim programom koji je nazvan Višegradska ćuprija večeras od 20 časova i 30 minuta.
2: Bogat program i ove godine. Jovana, zahvaljujemo vam za ove informacije, pa koga put nanese kroz Višegrad, ne samo da će uživati u ljepotama ovog grada, nego svakako i u sadržajima ove bogate manifestacije. Zahvaljujem još jednom.
0: Hvala vama na pozivu i uključenju i evo poziv svima koji su u blizini da posjete kulturnu manifestaciju danas i sutra i da kažemo da nije slučajno što se baš kulturna manifestacija Višegradska staza održava upravo ovdje u Višegradu, jer su ovdje na obalama Drine i nastale stranice koje su obilježile svjetsku književnost, a kojom se mi danas ponosimo, i ovdje i danas svi velikovi priče i poruke iz Andrićevih dijela.
2: Hvala još jednom. Evo, Jovana je samo pomenula, a mi ćemo podsjetiti da će danas biti održani 30. susreti bibliotekara Republike Srpske i dodjela nagrada Đorđe Pejanović za najboljeg bibliotekara i najbolju bibliotekarku. I evo, ovo je samo uvod u ono što će slijediti nakon sljedeće pjesme, pa ćemo čuti šta će se to dešavati u naša četiri grada.

Ovoga petka u emisiji Put u reči, koju je pripremila i vodila Svetlana Slijepčević-Bjelivuk, govorili su o emocijama i jeziku Ana Milenković i Vanja Miljković. Do sledećeg petka više osjećajte, a manje mislite. I onako je sve već smišljeno, umišljeno ili izmišljeno. Slagali su nas odavno da je razum važniji od srca. Vislava Šimborska pod istom zvezdom nam pomalo hrabro poručuje: oprosti slučaju što te nazivam sudbinom. Oprosti sudbino ako se možda varam. Nek se ne ljuti sreća što je za sebe prisvajam.

0: mislim da će...
1: Evo, kao što ste čuli, razgovor je tekao i za vreme muzičke numere. Današnja tema sporova u kulturi je rodna neravnopravnost u kulturi. Ovo ne je u zagradi, ali nam život pokazuje da ta zagrada vrlo često i nije potrebna. Odnosno da to je upravo ono što treba da menjamo. Kada kažemo sporovi u kulturi, ovo je nekako, danas nemamo ovde neke zaraćene strane, imamo istraživačice u ovom važnom projektu koji će nam osvetliti šta je sve ono što u toj trećoj fazi, možda i četvrtoj, treba menjati. Dakle, spor je negde unutra, ali nije da ga nema. Vrlo je vidljiv, zahvaljujući vama, našim današnjim gošćama. Tu je Nađa Bobičić iz organizacije Pobunjene čitateljke, ona je na Fakultetu političkih nauka, to je i Olga Boškov iz kolektiva Femix. Pa eto, Nađa, ako baš pominjemo Pobunjene čitateljke, koje već izvesno vreme deluju i čak i uspostavljena je na važna nagrada koja afirmiše žensko i šire od toga stvaralaštvo, to ćeš nam ovde i pojasniti. To je jedan od načina da se ova slika promeni, zar ne?
2: Nadamo se. Mislim, važna nam je ta ne nagrada, nego izbor koji pravimo. Sad ću objasniti zašto je bitna distinkcija. Zato što u stvari taj feministički pristup Pobunjenih čitateljki, a i čitavog našeg kolektiva sad koji radi istraživanje kulturi, ima dva nivoa. Jedan se svakako tiče toga da se analizira, ukaže na rodnu neravnopravnost i da se ponude modeli, i onda drugi da se ponude modeli kako se u stvari to može drugačije, odnosno to su najčešće inovativni modeli koji menjaju status quo na različite načine. Naprimjer, Štefice Cvek, kako smo naslovili taj izbor, je nagrada, odnosno šta sad, neka vrsta priznanja, koja je prvo dobila naziv ne prema nekom autoru i autorki, nego prema književnom liku. Da. Mi smo pitali Dubravku Uršić, koja je tada još uvijek bila živa, da li je njoj to u redu, i njoj je naravno to bilo zabavno i dopali se ideje da bude po junakinji po književnom. Znači, nije bila ideja da se prave nekakve vrste... neka vrsta odnosa prema književnom radu kao da je to neki mitski rad veliki, nego prosto da se onda, to je jedna stvar, ali ono što je bitnije jeste zamisao naša je bila da to bude nagrada koja će se dijeliti na svim ovim našim dijalektima, jezicima, takozvanom bosansko-hrvatsko-srpsko-crnogorskom, pod broj 1, dakle, da se ne prave te nekakve nacionalne granice. Drugo, da se ne daje nagrada samo jednoj knjizi, jer godinama smo pratile književne produkcije i prosto na toliko bogatom književnom polju kakav je u našem tom zajedničkom ili govornom području, ne postoji samo jedna najbolja knjiga. To nije sportsko takmičenje. Dakle, kultura i književnost je, može da bude višestruka. U tom smislu nam je bilo važno da onda se makne taj dio kompeticije i da se fokusira na razmjenu, na

0: na fakulte, višem obrazovanju su bile izložene nekoj vrsti rodnog nasilja. E sad, nakon toga u drugom segmentu smo ih pitali o profesionalnom životu. Dakle, kako balansiraju privatni i profesionalni život, uopšte ta fleksibilnost rada, kako utiče na njih, među neke od najvećih rodno zasnovanih problema. Dakle, kad baš razmišljaju iz perspektive kako rod utiče na kulturu, one ističu tu fleksibilnost. Kad su uopšte pitanja u kulturi, tu, na primjer, kao velike probleme ističu nepotizam, zapošljavanje, partijsko postavljanje rukovodstva javnih ustanova kulture, nedovoljne javne fondove za podršku kulturnim programima. Dakle, to su nekakve probleme koje one vide kao najistaknutije. I sve onda to utiče, opet mjesto prebivališta, utiče na njihov opšti profesionalni život. I onda kad ih pitate, na primjer, pa kako balansirate ili da li imate nekakvu vrstu odmora, pauze, kako ste zadovoljni plaćenošću, recimo jedna od ispitanica kaže, pa evo kako balansiram taj privatni i profesionalni život, tako što sam se u prošle sedmice onesvijestila, pa onda idem sad po doktorima i ličim se, dakle malo te ne balansiram. I to je bila treća tema, da kako sad ovaj vaš profesionalni život utiče na taj odnos profesionalnog i ličnog života. Vrlo je komplikovano, malo to je da nemaju slobodne dane, na odmore ide samo određeni dio ispitanica, čak i tamo su dostupne su uglavnom i posle radnog vremena i u toku vikenda, to je sve jedan kontinuum koji je u pandemiji potpuno prešao, bio na peti nivo, dakle gdje su bila dostupne sve vrijeme, a paralelno su profesionalno i privatno bilo u istom prostoru najčešće, što je kod freelancerki kontinuitet, jel? I za taj dio tog odnosa balansa privatnog profesionalnog života isto mislim važno je i tu reći da naše ispitanice, njih 40 i nešto posto su na visokim pozicijama u kulturi. Dakle, one su vrlo uspješne, sve su, gotovo sve ispitanice su fakultetski obrazovane, inače je kultura polje gdje su ljudi vrlo visoko obrazovani. I sad imate takav jedan uzorak i na takvom uzorku vama najveći broj žena se ispostavi da opet rade kućne poslove čišćenja, takozvane generalke kuće, sve što se tiče nekakve doslovno najdosadnijih poslova mehaničkih po kući, to rade, čak i taj profil ispitanica. Dok se eventualno malo kao povešanje vidi u tome da one sa svojim partnerima, na primjer, dijele poslove oko njege djece, ali najčešće one kreativnije poslove, na primjer, ne znam, rađenje domaćeg zadatka ili možda ponekad partneri pomognu u tome da se djeca odvedu na nekakve vanastavne aktivnosti, eventualno sa kućnim ljubimcima, ali sve ove pješačke, fizičke i tako dalje poslove po kući koji se tiču higijene, na primjer, opet će to raditi žene, kuvanja, čišćenja, opet će raditi žene, a s druge strane, njihovi partneri, opet odnosi se samo na naše ispitanice, kad su u pitanju ovi poslovi koji se tiču, na primjer, automobila ili tako nekih radova malo grubljih po kući, za to se ono najčešće zovu, na primjer, spoljna pomoć, profesionalna pomoć. Što znači da malte ne žene rade dostruki posao iako su na tim pozicijama i na kraju svi ti uslovi koje smo mapirali, dakle on od najšireg koji se tiče kulturnog polja, stepena finansiranja, preko izbora profesije do profesionalnog života i njegovog balansa s privatnim, dovode do jako loših uslova koji strukturno omogućavaju da se dešavaju različiti nivoj diskriminacije od zasnovanog nasilja. I onda je tome bilo posvećeno to posljednje poglavlje. I posljednje je to bilo i u intervjuima kada razgovaramo o ispitanicama, gdje mnogi od njih su nam posle i rekli da su u toku intervjua tek kad bi odgovarala naša pitanja. Dakle, mi samo postavimo pitanja kao istraživači.
1: Da bi tek tada osvestile zapravo cijelu sliku, dobile onoga što se dešavalo i dešava se.
0: Da, ili što se njima desilo, ili i onaj na kraju imate to, ta ujedno i najteža pitanja u smislu emotivno ili najzahtivnije, gdje ih mi pitamo onda kako doživljaju diskriminaciju, da li su doživjela neko od njih. I tu imate razne stepene od toga da ne može neko da napreduje na poslu, jer, na primjer, nema podršku od političke do lične kontakata, do toga da je, ako čak i dođe neke pozicije, njen autoritet ne tretira se isto kao muškarca, znači će i nemaju, nisu ravni pravo u tom smislu, pa do toga da opet oni podaci koje sam iznijela malo prije, koji se ticali obrazovanja i iskustva tog direktnog rodnog nasilja, se u profesionalnom životu u nekoliko procenata smanje, dakle, u tom smislu da je, ali su to ogromni procent, dakle, dozvoljeno bi bilo da bude 0%, je li tako?
1: Tako je.
0: A mi imamo nekakve, ne znam kolike, čak i koliko ne reprezentativno uzrok, to je opet 200 kulturnih radnici iz svih krajeva Srbije. Dakle, ako su toliki procenti, 50, 60,

0: Radio Beograd 2, tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

Dobar dan u ime realizatorske ekipe. Za posljednje ovo nedeljno izdanje naše emisije Kulturni krugovi izdvajamo nekoliko najvažnijih događaja. Između ostalog izložbu Umetnost u službi vere, Sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja će biti otvorena večeras u Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Zatim obeležavanje 40-godišnjice Muzičkog programa Kulturnog centra Beograda i kao gošća tim povodom danas u Kulturnim krugovima će gostovati Damjana Njegić. Ona je stručna saradnica muzičke redakcije Kulturnog centra Beograda. Najavit ćemo i dešavanja na 28. Banjalučkom teatar festu Petar Kočić, a čućete i kako je danas proteklo predstavljanje knjige Marka Avramovića Sećanje na izgubljeni raj, koje je održano u Srpskom književnom društvu. To su teme koje vas očekuju u narednih 50 minuta. Koliko ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.

0: Dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, počinje emisija o savremenoj domaćoj književnosti, a veći deo ćemo danas posvetiti književnom portretu Mije Raičevića, koji je predstavljen juče u okviru revije ovdje u Srpskom književnom društvu u znak sećanja na ovog značajnog srpskog i crnogorskog pesnika, prozaiste, antologičara i urednika, a po rečima njegovih prijatelja najomiljenijeg beogradskog književnika. Reč je o petom broju obnovljene revije ovdje, koju je nekada i sam Mija Raičević uređivao. Ovaj, dakle, peti broj posvećen je njegovom životu i stvaralaštvu. Inače, ova revija izlazi u Podgorici, a učestvovali su njegovi prijatelji i poznavaoci niz je tekstova. Takođe su brojni učesnici bili prisutni i juče u Srpskom književnom društvu. A zašto baš juče? Zato što je to bio dan rođenja Mije Raičevića i potrudili su se da baš na taj dan prirede njemu u čast i u znak sećanja, dakle, ovo lepo sećanje. Čućemo neke od tih učesnika, Milivoja Pajovića, koji je uz Danila Jokanovića i priredio ovaj broj, Petra Arbutinu, Želidraga Nikčevića, Borisa Vačelikovića, Jovana Delića, a i samog Miju Raičevića u prvom delu, kako govori jednu svoju pesmu koju je govorio na svom nastupu u našem ciklusu poezije Uživo na Kolarcu, kojim je otvorio osmu sezonu, a drugi put ćemo ga čuti kako se kratko seća uređivanja revije ovdje, odnosno njenog tadašnjeg kraja. Dakle, na početku samom govorit će nam jednu njegovu pesmu, Svetlost pre ulaska u tunel, njegov prijatelj Milivoje Pajović.
1: Svetlost pre ulaska u tunel, po Hadrijanu. Pašće mi u deo da budem najbolje lečen bolesnik, ali niko ne može prevazići propisane granice. Natekle noge više me ne drže. Za vreme dugih bolničkih ceremonija, fizioterapija i kratke šetnje gužim se, a tek mi je 70. Verovatnoća da umrem od pada s konja za mene nikad nije postojala. Ponekad sam znao pojahati magarca, nije to smetalo mojoj časti, bejah dete i nisu me mučili dosadni običaji odraslih, a i kuga mi je u to vreme izgledala neverovatno, da ne objašnjavam zašto. Više mi se ne može desiti ni da padnem na granici od udarca kaledonske sekire ili da budem proboden parčanskom strelom, ani bure nisu umele da iskoriste prilike koje su im se ponekad ukazivale. Tek vrač koji mi je prorekao da se neću udaviti imao je pravo. Platih to proročanstvo kesom punom sestercija, ali ne žalim. Umreću u Tiboru, Rimu ili Napolju. U najgorem slučaju, verovatno će napad gušenja obaviti taj posao. Hoće li me dovršiti deveti ili deseti napad, ne znam. Ali, zašto bih brinuo o stvarima nad kojima jedino nemam vlast? Kao što putnik, ploveći između ostrva, arhipelaga, vidi svetu izmaglicu kako se diže pred veče i malo pomalo otkriva obrise obale, tako i ti počinješ da nazireš lik svoje smrti, dragi moj Rajiću. Lepa je, samo to mogu da kažem, prilazi polako poput košarkaša, kao da se plaši da ne načini grešku u koracima, ali dobro je, smrti moja, što ne odustaješ. Očigledna je tvoja iskrena namera da svoj posao obaviš profesionalno. Ovo je pesma koju je Mio napisao nekoliko dana posle svog 70. rođendana prošle godine i ovo je poslednja njegova fotografija iz stare Hercegovine ovde u Beogradu. A pesma, odnosno deo, odlomak iz pesme Svetlost pre ulaska u tunel sam pročitao kao pesmu koja je ostala u zaostavštini, dakle nije do sada objavljivana. Grupa prijatelja oko Mija Raičevića, inicirani idejom Radomira Uljarevića, koji je obnovio reviju ovdje, prihvatila se posla da, evo, danas, na Mijov rođendan, ovde u Beogradu, gradu koji je iznad svih drugih gradova najviše voleo, promovišemo peti broj obnovljene revije ovdje, koji je u potpunosti posvećen Miju Raičeviću. I bila nam je želja da stignemo da to uradimo do njegovog rođendana i evo, to se i desilo. Verujem da se i Mio da današnji dan raduje kao što se radovao pre godinu dana 2025. kada smo obeležili njegov 70. rođendan. Danas hoćemo da predstavimo Mija Raičevića u onom svetlu kojim smo ga svi i pamtili svih ovih godina i naravno kojim ćemo ga pamtiti u buduće. Neverovatnog velikog pesnika, duhovitog čoveka i pre svega ljudine koji je bio spreman svakome i u svakom trenutku da pritekne u pomoć, ali najvažnije je da svakoga nasmeje, ohrabri, obodri, pridrži kada treba. Nažalost, 5 godina njega nije bilo moguće pridržati. Nesreća koja se desila, 2 pršljena su otkazala i on je 2021. godine praktično prestao da hoda, bio u domu za stare, ali iz tog doma uspeo da stvara. Napisao je knjigu koja je dobila i Zmajevu nagradu i nagradu Đura Jakšić i to je pokazivalo da iako su noge otkazali, iako se tlo izmaklo, njegov duh je vinuo se još više i često je znao da kaže, evo Bog mi je nagradio, dao mi je sada da ne lutam, nego da sedim, da ležim i da čitam. Ele, u ovom broju Revije ovdje pronaći ćete i neke neobjavljene pesme i priče. Dakle, preostaje nam da iza Mija složimo ono što je ostalo, bit će uskoro jedna knjiga priča i bit će još jedna knjiga poezije koju nameravamo da do sljedećeg rođendana objavimo, a u knjigu priča do godišnjice njegove smrti.
0: O pesničkim počecima Mija Raičevića u Podgorici za Reviju ovdje pisao je književnik i njegov prijatelj Želidrag Nikčević.
2: Piši pjesmu tako da je bez stida možeš doviknuti prijatelju preko ulice, pisao je Jejc. Ne znam nikoga ko je na visoravni srpske poezije taj nauk slijedio sa toliko nepatvorenog šarma i dobrote, sa tako očaravajućim, diskretnim, a jarkim oglašavanjem tuge i ljepote pjesničkog zajedništva, kao što je to u proteklim decenijama činio moj nezaboravni prijatelj, usnuli rab Božji Miodrag Mijo Raičević. Od prvih svojih stihova, onih podgoričkih, u okoštaloj sredini obuzetoj tragičnim osjećanjem života i borbom neprestanom, Mijo je umjesto nas i za sve nas propjevao iz čudne outside pozicije, koja pretencioznom idejnom pjesništvu ostaje zauvijek strana i nepoznata. Rođeni Crničanin, Mijo je tada majstorski revitalizovao potrošeni govor predgrađa, staničnih restorana i sentiš spomenara, kao da naša kompletna osjećajnost mora biti preispitana, nekako reorganizovana, iznova zapisana. Ni ovdje, u stonom, u voljenom Beogradu, ništa nije bilo toliko sveto da ne bi moglo biti privedeno njegovom beskrajno inventivnom i duhovitom, beskrajno toplom, lirskom i ljudskom iskazu. Uzvišenost je konačno zbačena sa lažnog pijedestala, a njen patetični blizanac, romantika, sad lakše diše. I humor, taj ležerni i nepotkupljivi svjedok temeljne iščašenosti naše svakodnevice u njegovim pjesmama, nastavlja da treperi bez prestanka poput netražene i vječne utjehe. Čak i sad. Počivaj u miru, dobri čovječe, i dovikni nam ponekad ponešto preko te ulice.
0: O temi smrti, o malim stvarima, o humoru Mije Raičevića govorio je akademik profesor Jovan Delić. Izdvojio je posebno 3 pesme koje pokazuju, rekli bismo, različite tematske raspone i različite senzibilitete koje Mija Raičević u poeziji ispoljavao, a to su pesme posvećene Novici Tadiću, posvećene Grčkoj i pesma posvećena majci. A nakon izlaganja profesora Jovana Delića nadovezat ćemo se na tu temu o majci i to jednom pesmom koju Mija Raičević govorio u Kolarcu na svom autorskom nastupu u okviru ciklusa Poezija uživo – To je bilo 11. oktobra prošle, dakle 2025. godine, i to samo 2 meseca pre njegove smrti.
3: Izvrsno je naslovljena pjesma posvećena Novici Tadiću, pokazanom zamjenicom to. To je ono neimenovano i neodređeno što nas prati i okružuje. Mi smo uvjereni da mi gledamo njega, ono gleda nas. Mi cijeloga života mislimo to, a ne pomišljamo da ga je neko mislio prije nas. Mi ga tražimo u opalom lišću, a neko ga je već našao ili će ga naći. Poenta je potpuno tadićevska, sa njegovim smijehom, sa zubatom opasnošću i neskrivenim neprijateljstvom. To i ono su blizu nas, da ga možemo pokazati, ali je strano, tuđe, neimenovano i opasno, ma koliko se krilo iza smijeha i srdačnosti. To čemu se celog života smeješ. I ono gleda tebe i smeje ti se, srdačno, kao da te odnekud poznaje, pokazujući zube koje računaju na tebe. Nasmijano zubato to, vreba iz blizine, Rajčević je pokazao prisnost Tadićevom poetikom i groteskom. Ja sam mu zato govorio da je on više Pivljanin nego Grk, ali ja to nije mi vjerovao. Grčka je velika Rajčevićeva ljubav, to siromaštvo zemlje i bogatstvo duha, to ognjište kulture svijeta sa kojega smo dobili pismo i književnost. Zemlja koja nas je obukla u Hrista i istoriju, zemlja koja je suza u oku pjesnikovom, kako to stoji u stihovima kojima se Rajčević obraća grčkom pjesniku, on piše Kavafisu.

0: na početku ciklusa o Grčkoj itaki. Grčka je suza u oku koja već to blista kao afise. Plačem kad idem iz Grčke zato što odlazim. Plačem kad idem u Grčku jer znam da ću otići. A na početku pjesme Itaka, pjesnikovo srce zablista i obnevidi u isti mah kao sunčani dan kada samo izgovori ime Grčka. Pjesma je dijalog s Odisejem koji pjesnički subjekt opominje da ne želi sudbinu što ga je izdala. Penelopa je čekala da srce tvoje bude sidro među ostalim sidrima na žalu. Penelopa je željela muža kraj sebe, a ne lutajućeg junaka. Pjesma u Itaki postaje pjesma o ljudskom srcu. Jer kad odlaziš iz Grčke, ti srce i srca uzme, Grčka ti srce uzme samo ono što ne možeš da poneseš. Srce je lak teret kad ga imaš, a težak kad ga nemaš. Kraj i poenta pjesme u znaku je povezanosti srca i Itake. A desi li ti se, ma gde na zemnoj kugli, da izgubiš srce svoje, vrati se na Itaku, tamo ćeš ga naći. Izvan Itake, Odisej ne može naći izgubljeno srce. I na kraju, završna rukovet pjesama je emotivno najdublja i najsnažnija. Vrh je ostvarenja onog Eliotovog poetičkog ideala viđenog u spoju jednostavnosti i dubokih osjećanja. Ta rukovet pjesama ispjevana o majici, o majčinoj smrti, a prethodi joj trostih kao moto iz pera samoga Raičevića. Sećanje na tebe je voštanica u duši, majko, peče, ali svetli. Izvrsnom pjesničkom slikom voštanica u duši sugeriše se i svjetlost majke i majčinstva i unutarnje duševno ozarenje, posvjetljenje, ali i bol, opekotina koja traje i nazemlađuje se od majčine smrti. Ova jednostavnost i sažetost dostojne su svake pohvale i grade jednu od najljepših slika materinstva u kojoj su sjedinjeni svetost, bol i unutarnje ozarenje. Teško da je moglo sažetije, a bolje.
1: Drugih anđela nema. Nikad neću zaboraviti tvoje lice koje se trzalo od bola, ili to već više nije bio bol, nego neki nemušti jezik koji ja, rekla bi, srećom još ne razumem. Zato i ne plačem sad kad si mrtva, dobra moja, ponekad samo tvoj nadimak prošapućem, čuna, čuna, san i pust. A ti, kao da ležiš na ničijoj zemlji, tamo u mrtvačnici koja i nije pravljena za one koje smo voleli, tek tada svesna oholosti sveta koji dolaze da čuje grižu miša u sobstvenom srcu. I videh prvi put tog proleća višnja pod prozorom da osedela je. Njeno lišće sad pada na zemlju duboko, duboko. Sutradan u crkvici Hrist beše prešao dlanom preko tvoga čela, izgladio bore na licu. Sećam se toga dok gledam izgužvani papir na kome pisak pesmu o tebi. Od tada taj list stalno peglam dlanovima, sve nadajući se da ću se setiti nekih lepih, jednostavnih reči koje mi nedostaju da bih onome koji ovu pesmu još uvek piše mogao da kažem: nemoj nikada izgužvati i baciti pesmu majci, ma kako ti se u času učinila nelepom. Ako to ipak uradiš, podigni papir, ispravi ga na kolinu, dopiši nešto čega se rado sećaš, što bi te moglo setiti na dane kad je bila živa. Ono, kako ti drhtavim rukama prinosi šolju čaja ili u ramu malog prozora ispod balkona s glavom na grudima drema, čekajući da se bilo otkud vratiš. Videćeš, to neće biti loše. Videćeš, tužno srce moje, to uopšte neće biti.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: razbukto, on je također postao hrana svake demagogije. Jer nacionalizam je nastao na jedan drugčiji način, počeo od Mancinijevih prvih radova, kao oslobođenje Italije, oslobođenje naroda, kao jedan slobodarski pokret, da svi budu jednaki, zajedni itd. Kasnije se, nažalost, kroz demagogiju to izvrglo do nacizma, jednom zloupotrebom demagogije, pa su nacionalna osjećanja postala isto tako kad se fanatizuju opasna kao i religijska osjećanja koja su kad se fanatizovala imala 7 krstaških ratova i opustošila su Europu i kulturno i materijalno. Dakle, Tadić je pogotovo u ovim godinama koje su bile za nas teške, historijske, prekretničke, kako hoćete, u razvoj raspade država, on je ostao aktivan, stalno politički reagujući, ali uvek na nivou jedne podignute političke teorije bez ovih svakodnevnih banalnosti, pogotovo ne na uvreda i ovoga kako se kod nas u našoj političkoj kulturi nekada razvijaju te polemike. Druga stvar koja je Tadića mučila bilo je naravno raspadanje države. Počeo od onog prvog trenutka kada je on smatrao da se država ne mora raspasti, što je najavljeno već Ustavom 1974. godine i razvojem nacionalizama po republikama, on je nastojao da u ime jednog drugčijeg prilaza tom pitanju, demokratskim načinom, da se to pitanje prevaziđe. Kad je to propalo, propalo je. Ali posljednja njegova tuga bilo je raspad zajednice Srbije i Crne Gore. I to će vjerojatno ostati njemu kao jedno najdoživljenijih nesreća, ličnih, kako je on to razumeo, jer nikakav razlog za to nije video. I on citira jednu Toljatijevu rečenicu, koga inače mnogo nije voleo Toljatija, ali kad Toljati definiše balkanizaciju, onda on kaže, to je nastojanje svih naroda, pa čak i onih najmanjih, da dođu do neke svoje samostalnosti, stalno uz intrige i uvlačenje jakih u svoje rasprave. To je, nažalost, jedan antijestorijski potez raspadanja država u trenutku stvaranja mnogo većih ekonomskih i političkih zajednica koje broje stotine miliona, ali mi smo krenuli naopakim putem i sad zato nam nikog nije kriv. Ali se nadam da će se taj put završiti i da ćemo još za Tadićevog života vidjeti jedno kretanje unazad ka evropskim integracijama, ka stvaranju velikih kulturnih i političkih zajednica.
1: U emisiji Ličnosti povodom nedavne smrti Dragoljuba Mićunovića slušali ste snimak izlaganja koje je ovaj naš istaknuti filozof i kritički intelektualac održao na predstavljanju knjige Ljubomira Tadića Kriza i velikosrpski hegemonizam u Kolačevoj zadužbini 2008. godine.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, 3. program.

0: Slušali ste muziku sa albuma Stinger, Trija, Jackson, Heinemann, Shed. Završena je emisija Improvizorium.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.